Bate baba changi sin sunu bro ser mo sima no twiv o mala mar sin sunu na jafoni ni fari dande nan ni isla yo lose.